ek sê du vite med dig du har ikke bare og jeg knapte nå today in history jeg knapte nå de bandi så er de så god jeg knapte today in indigenous history og igen de så knapte nå den nisha be diskusse du har wabgen bi som big stem no katoske sæt sæt sæt sæt sæt governor general Romeo LeBlanc jeg nu gæs vite ke ba jo jeg har og igen nisha no big diskusse du wabgen bi som jeg snakket national Aboriginal Day, det er sådan, jeg kan mange noget gøre. I jo som selv kan lade sig komme gøre. Så kan jeg snakke til en her, en ikke noget big diskusset, kan jeg skrive gøre en ikke noget big diskusset. Jeg kan det sådan, jeg kan mange noget gøre. Det er også kan jeg knap det noget gøre. Jeg her tror jeg gøre. I jo ikke noget gøre. Snakke og gøre det sådan du den kan. Så kan jeg kan jeg skrive det noget igen. Og min nu her debat, nu her gøre det der noget diskret. Big stem nu, gæt det. Big stem shot, big stem nu, gæt det. 1990. Elijah Harper, engelsk, at studere banjo. Og jeg Canadian history gøre det knap det noget. Jeg kan gøre det snakke sådan gøre. Så mange noget her igen jo her. Member of the Legislative Assembly. Det är en Manitoba. En gibbaga snacksad kan och en gibbaga kajsnig kan stöka ju en Manitoba legislator gibbet gibbaga den ha. Och här jag kan uppleva att det är Eagle Feather from Strength. Det är sånga det jag gibbaga nu kajs är dead. Jag kan ha här. Jag kan ha många något gibbaga vid Meech Lake. I det säger jag kan uppleva att det här. Och Canadian Constitution. Så jag kan ha Elijah Harper. Jag kan ha svita gibbaga här. Jag kan ha nöjning gibbaga nästa bär. Jag kan ha mastad. Jag kan ha gibbaga. Jag kan ha nöjning gibbaga EU. Och den har omsäga Kanada i skumgaid. Jag kan ha today in world history. Big stem no nish kadosum no nisho. Jag ska säga det. Jag kan ha US Supreme Court. Jag kan ha bestnakad gibbaga nu. Jag kan ha snak gibbaga legal det du tycker man här ja här så jag kan uppdatera något gibbaga when did you buy here did you show we some the dot at you is gonna say dot gibbaga så kan jag gå ut med dig today in history indigenous AMAC world history.